Deus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem.

Domine Jesu Christe, curi Christi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare dimieris, qui vivis et regnas

Domine Jesu Christe, qui didixio apostolis tuis, patrem lingua vobis, patrem meam do vobis, ne respicias pacata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificum

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad caenam agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dicperbo, et sin abitur anima mea.